0: I know, today got, yeah.
1: They got left on behind.
0: Yeah, that's good.
1: No, that's good. No, they were calling off. Do you need to call it? I know, I don't know. No, I eat on the other. Oh, no, I'm going to leave you on the other. I had to use a little hope. Because it's all the geese again. Donnie still has good. I had to do him off the last time they had nine together. Still, I'm going to get it. Then I got four noises of the old house. So you can have things that I don't keep.
0: Yeah, that. No, it's a hayot. That's all in there. Og så der var der hest han da.
1: Men er det stadig de hestene går højst æsning til den del? Nej, det gør han.
0: Du da tager sig det her, hun skal ske. Hestigt, hvis den er hestigt, så
1: her. Jo, nej. Det er da det, jeg husker også, at jeg skal nok gøre det nok. Det er da jo helt dog i den. Vi skal ikke ens, vi gør jeg tak, når hun skal. Så han har skulle gå højst i vand, det gik dog i det også en dog i kassen til en lysikkerhed. Lysikkerheden er næst, gælder næst, det er det også. Så nok kan I lyske højde dog, altså. Nå, nå, det er nok kvist dog,
0: nok. Ja.
1: Og jo, det gælder næst.
0: Jo, det er der, men dog gist. Det skal jeg gist. Jo, den er gerne i noget, der er nødt. Nej, jeg kælder sig jo også her. Og det skal stege her dog, eller hvad?
1: Ja, det er dog i.
0: Nej, nej, det kan jeg ikke, dog. Vi begynder, det siger jo, at jeg er nødt til. Så der kan dog så langt, så der kan dog ikke stå der, nej, nej, så langt, altså. En anden af stedet, jeg er jo af at sove sted. Så der kan stå jo, altså. Gør nødt til, det siger jo, altså. Så var der nødt til, jo. Så ja, jeg kan ikke lide, så. Lad jo ikke, jeg
1: det
0: er skidt stadig jo, ikke? Jo.
1: Det er det, der er så lige har til det umæske.
0: Ja. Skal det, du kan dyre alle løsne her. Klavaren alle. Det er det lande her. Jo, nej, det er vores klavaren alle. Og det er skoet, du kan dyre her. Headstart. Hestart in the Zia, so the other and I guess what the damn school, Tanya, Neon Neck, I sent a delegate of the no hay. No, to a Yorjan skin Neon Neck to get. Can club on a little with testing a yon neck, and other there's quite.
1: Do test
0: a needle.
1: Jeg
0: har højere næste uge, jeg siger, den er langt over. Det er dog, så han er så langt,
1: så han kan ikke nå. Det er jo næste, jeg siger, at der er dog flere, du er. Så han er over hende, skal jeg sige, at han skal have, at han er jo næste, han gør han næste. Han gør han næste, og næste, han gør han næste, og næste, han gør han næste, og næste, han Det er jo ikke sådan. Når der er en gøy, at de nider, de har trådstede, så det er jo, når reset, der er noget sand, og der er noget, der er noget hen, så er det en gøy, der er en gøy, der er en gøy, der er en gøy, der er en gøy, der er en gøy, der er en gøy.
2: Now here are two more songs, and these songs were sung by the Livers family. First song is Let's Go to Canaan, where some people refer to it simply as Canaan. And second song is Where the Roses Never Fade. Nona, well, I'm going to use this.